tako sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

Ново е доба, сви су заспали. Осеќам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Луѓи су данас осетливи на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

проведен со тобом остава е забележен дубоко у мене. Куда год крене, ма шта да раде, и на јави, и у сну, твој лик ми е пред очима, трепери у измаглици сећања, и гледа ме благо, тако нежно и невино, како само ти умеш. Ти си као бајка, миришљава

Све шта сан о себе зна, шта сан чуја видија, верој сад сан сватија да све, да све то ништа је.

da, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

Ночне шетње зимским градом, непомично време, остаю недовршене наше вечне тело.